I just love the song. Charlene Spiteri, Texas, What Basie. Best of is Sick Filodo, unajt bonġul il-Ben Camilleri, għalli għalli nice weekend. U ben saqsini għalli ma tajt tinżelx aktar xita l-lum, efem, jima nkunx naf, San Pietro, San Paolo, s-sodu għinja, pero skont il-Facebook page, it-temp madwarna, it-temp il-lum kajkun imsaħab, pero għandu jaqleb jidnazza aktar tajt, għandu jifriska, pero bieċans taħal-bitta xita matul il-lejl, zgur ħajt għawa il-riħ, għadu għatenti jambarra.

Base Breakfast mi għaj pieko li għu garanzija kullħat għammi saqsi mal-lejla il-Birgu Fest għajseħ, il-Birgu by Candlelight għajseħ, Iva għandi għam tħalt fil-socials ta' Birgu by Candlelight u għajseħ kollox normali ġiviri il-lejla fil-Birgu se jkunem 45,000 xema mixawla kollox jibda għabda ta' 6-7 ta' fil-axija

Mwad, Beezy, the best of Beezy Breakfast, mi għaj Pierre Codina. Għu għarġ għon ċtaf imma il-lum il-sibt l-10 ta' ottubru huwa il-jum dinji tal-porridge. Ifakarna kem ikla sempliċi tista' tbiddel il-ħajja ta' tifel u tifla. F'fatt dil-ġurnata il-jum dinji tal-porridge ivvintata Mary's Meal, bażikament dinja Ingliża li bażikament tipprovdi ikel nutrittiv f'16 mill-ifqar pajjiżi fid-dinja biex tgħin fil-ġlieda kontra il-ġuħ u tħeġġihom jattendu l-iskola. F'fatt għandha qassam il-porridge kull jum fil-Malawi, iż-Zambia u Zimbabwe u l-tfal jingħataw il-porridge imsaħħa bil-vitamini. Issa jiena ispirat minn din il-ħaġa bejni u bejnek illum live fuq TVM fl-erba ta' filgħaġija. Ħanagħmel il-porridge għall-ewwel darba. Biex nagħmel il-porridge bil-banana, selu kannella, insomma, sinnament biex niftiemu, sa naraw kif jiġi, ma insomma, se post indum bej 5 u 7 minuti. Onna tieħ il-gesti għaj, nara joġbumx il-porridge mamul minn Pierre Cordina. Nistenna u

Edwin Collins, What Basic Breakfast, the best of Basic Breakfast, mi għaj Pierre Codina. Wara l-għnedu ħaj l-Alexia Grima għant li tista s-selli għal-ħabiba tijaj Ingrid li palissa tkun għaddeja bil-faċendi u għet tisimak un il-la grazzi ta' kull ma tagħmel mijaj. Grazzi, Aziza.

Blondie, il band How What The Best of Basic Breakfast, mi għaj pie kordina l-lumis sebtu najdu ħajlil Joseph Camilleri għalli It's Hot and Sunny in Gozo, batli u koll Michael Camilleri għalli anki Paul, insomma, anki David Kuxkiri għallu li mitċirka u għat nismaw għaw ħafna xemx, pero Transport Malta tappella sewi għabix jisuq u kautela u jibqaw attenti fitaw zoni li kapaċi ikollom ħafna il-ma jtinsel il-xita.

El favorit Albert Galde segun miak matul ġemma fi Drive Time on Ek fuq Bejzi George Michael wat laqwa ta' Bejzi miaj Pjeku din laqwa ta' Bejzi Breakfast u l-lum ħafna kopi ħajin naqt fi Sagramenta Zwiċ fostom Night High lil Isaac u Cheryl l-lum hija l-ġurnata tagħhom u ovvjament naħseb kull kopja tara dat temp ta' tinkwieta però tinkwetawx dwar dan it-temp għax l-isbaħ ħaġa hi l-imħabba li ġabitkom sawn gawdu kull moment flimkien. Uħol u mwari zbih, nawguralkom zwiċ mimli ħafna mħabba, ferħ u snin zbih maġem xuxin. Xem, xita, mal-tembad, riħ ma jaqta' qalb l-mħabba, l-mħabba u ċerbazzjoni ta' mħabba tibqal dejjem. Nawguralkom ġurnata mill-isbaħ.

Basic Breakfast kif saru l-offsinar u 29 minuta. Kun għaf li l-lum 10 ottubru huwa l-jum dinji tas-saħħa mentali u jien għandi 5 sibijiet għalik. Dawn huma m'għandekx għalfejn ikollok kollox xar li titlob lajnuna huwa sinjal ta' saħħa. Kun ġentili għax mhux kull batija tidher fil-ħajja. Il-mistrieħ ma jfissiex li qed taqal ura huwa normali li jkollok ġranet diffiċli. Jien ikolli ħafna ġranet diffiċli però importanti tibqa' għaddej. Is-saħħa mentali tgħod kuljum u kultant l-iżgħar ġest jagħmel l-akbar differenza. Importanti, bħallum, ħoħsib jekk innifsek.

Such a beautiful song, Renata, beautiful sound. What the best of Basic Breakfast, mi hai Pierre Cordina. All night proset kbira li team nazjonali Malti tal-nisa li eleb li Lussemburgu biskor ta' wieħed b'xej f'partita ta' biberija il-bira il-ġimgħa filgħaxija fis-Centrin Stadium ta' Ali. Hayley Buċeja skurjat il-gol ta' rebħa fit-58 minuta fil-waqt il-goalkeeper Maja Kakija salvat penalty. Proset

Diwet verament tal-ġen, Charlie Puth u Megan Trainor, u jina li sena bella fuq Bejzi 100.2, jekk kadek kemm inaqgħod miegħi il-wara nofsinhar it-tajjeb, kif int? Illum is-Sibt l-10 ta' Ottubru nixtieq nibda billi nsellem lill-memorja tal-wisq Mibki Giovanni Attar li kulħadd jafu, kull minn semmih anke fuq il-social media, jaf kemm kien raġel tal-ġen, qalb tajba, dejjem les biex jgħin. U nixtieq insellem lill-familja tiegħu għax vera kien apparti mill-fatt li jgħin ħafna fit-teatru anke bħala education officer ta' drama, ma kien ukoll semmih li ta' kull ġimgħa kien jibgħatli meta kien qed jisma' l-programm, ġifieri nsellim lek Aziz, naf li qed tismani minn hemm fuq u vera nibqa' nħobbok. Grazzi tas-support li vera dejjem urejtni. U ħanħallikom tiegħek emozzjoni ruħi. TLC Waterfalls dejjem fuq Bay Easy 100.2.

50 Stomatology Box, The Calling Wherever You Will Go. Jien Alison inżomlu kumpanija fil-weekend fuq Bay Easy 100.2. Ofti salutajtek ħilġ kejken dwar din, għax senlaqak ma dan il-ġuvni li jismu Matt li meta kien għadu fil-kindergarten ġurnata minnom, ħabbar li xi darba kien se jiżewweġ lill-ħabiba tal-qalb tiegħu Laura. U tista' timmaġina kemm daħqu bih sħabu li kienu aktar moħħhom fil-lob tal-ballum mill-li fi żwieġ daw. Kollha b'xi mod infirdu, bidlu l-iskejjel, kibru, iżda matul dan kollu, daw it-tnejn baqgħu dejjem jippuntattjaw lil xurxin, kif ukoll jinħabu mill-bogħod ħa ngħidu hekk. L-istess Matt stieden lil Laura lura fil-kindergarten li kienu l-qaltaqgħu fiha u proponila quddiem dawk l-istess ħbieb. U meta toqgħod taħseb li hawn min isibha diffiċli anke biex jażel xi jikol ġo restorant dan Matt, impressjonanti, kellu ħajtu diġà nfassla ċara quddiemu. Mindu kellu 3 snin. Ħanin iċiġmin, daw l-istejjer jinżlu għasel u ġbera. Għanħallik ma zukkero issa, dejjem fuq Bay Easy 100.

Marshall Jovany Wiz, Madonna, Beautiful Stranger, jina l-isin miak fil-weekend fuq Bay Easy 100.2. Għabti tullu b'dejtin kelmek fuq il-fat li Instagram għadu kem ħolo effett ta' pixel biex biex tkun tista' tagħti lill-persuna li tixtieq li tibqa' privata. Li dan ifisser li tista' tagħmel post romantiku u xorta ma tikxifx ma min tkun qiegħda sewwa. Li jena jduha, jina però nara li iktar se tħeġġeġ lil dak li jkun jinvestika sabiex ikun jaf ma min qiegħda. Eżempju, xi arloġġ partikolari li liebes xi żarbun, jinna forsi xi rifless minn xi nuċċali jew fuq xi marfa u pup tinkiġef. Imma mhux vera, inti kif taħseb hija baħt li daqsxejn. Aħna lik ma Teddy Swims issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Smaġobni menz, ben lokali li vera l-qalbiex vera nistalġenna parti talent brillanti taħħom. Red Electric right here, jina l-sina bella fuq Bayeasy 100.2. Ullum jgħu koll il-ġurnata dedikata għal-mental health awareness. U vera laqtitni t-tema ta' din is-sena li tajt lived experience heard, real voices, real change. Ma' lebtix bil-Malti, ja' sempliċi raġuni li ma' xtaqx li mbiddel nitwikja xaħġa minna. U farsi nazzardanajt li jem xaħġa sempliċi f'din il-frazi. Il-fatt li trid tisma, mhux kulħadd ikollu bżonn l-istess għajnuna, iżda kultant li ssaqsi kif int u tkun hemm biex tisma, taf tagħmel il-ġid kollu tad-dinja. Ġifieri llum, ipprova mill-mezz li ħadd tagħmel dan ma' persuna waħda mqal. Aħna għalik f'Texas issa, dejjem fuq Bayeasy 100.

thing. J-Lo, Love Don't Cost a Thing. U jina l-isim miak sal-erba fuq Bay Easy 100.2. Mela ftitilu t-labtek timmaġinak sewiq ta' motur bla helmet. Maqx jina saqsejtek ekk għax iltaqajt ma l-istorja ta' dan il-gustus li xin induna li jem ta' road enforcement u wara taħseb li jippanika għax jinrom resaq mal-ġemp, relaxed, chill, għala beċċa mil-kaver tal-motur u li bisa fuq rasu bħala helmet da. Isu ek daqs li kiku kienet l-aktar ħaġa normali li wieħed jagħmel. Mamma mia impressjonawni kultant ċertu nies jiena. Ara jekk isaqsin jekk kienx kreattiv ngħidlek iva. Imma jekk dik kienx soluzzjoni tajba ngħidlek le skurrele. Ista l-prattiċità u l-konfidenza, nifhimni ħanajlek, kink ta' vera da mhux vera. Nek issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

90s liħib on my all-time favorite. Jina l-sin miak sal-erba fuq Bay Easy 100.2 f-titilu batta miak fuq ritratti. Għax, waqt photoshoot, fotografu beda jisaqsi l-persona ta' qoddimu li kien pjuttost qed iżomm serju ħafna u għallu biex jirrilassa ftit u jitħaq. U dan il-povru vera der imbarazzata l-aħħar b'din il-ħaġa u hekk kif tbissem der fiċċar li kellu vera ftit snin għalhekk kien qed iżomm serju. Imma li jint, li kik kont il-fotografu, x kont tamel, ma konċ tinfaqat it-ta, jinkikum ma nasibx li kien jirnexxi l-inżomm.

Teach Me. James Morrison u Nelly Furtado, Broken Strings, u jina l-isim miak fuq Bejzi 100.2. Pero jek inti bħalli top in 90s, jina għan istied nektina għatma l-kollega tijaj Ben Glover li kull-jum id-disa ta' fil-axija jiddedika sija sħiħa għan 90s, forsi gbirt bijom inti daw kitraks, ju forsi lek ħafna ma tismaħħom, kull mandek tamilu li tina għatma Ben għan 90s at 9, u jtik sija sħiħa bl-akbar hits ta' 90s, per eżempju din, għan jihdog bija 1991, R.E.M. Shiny Happy People, Chijmi, Dayin for Bayzi 100.2.

So will you love? Kem toġobni Lewis Capaldi, Someone You Love, du jina lisim miak fil-weekend fuq Bay Easy 100.2. Għet nitkelmu fuq muzika romantika, jina għan fakrek li kull fil-axija mill-axu għal-qoddim, Late Night Love fuq Bay Easy, tik lezzija tħax ta' muzika romantika li literalment intefa fuq il-sufan relaxed, wahdek mal-partner, zomlog zgur kumpanija tal-ġen, bħalmu se zomlog di, Gianni Morandi u Lucio Dalla, s-sadejjen fuq Bay Easy 100.2.